0: Sportbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Útsölinni hjá Tech lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2, Kópavogi.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
10: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
11: Dale Carnegie, Dale.is.
12: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
13: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
14: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
15: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Teldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
2: Bestu

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: er fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
1: Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Eskja
3: Sumarútsölu Dorma líkur í dag Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikongurinn, sogaðu í 3.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
6: Körfubílalega. Glersín.
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni, veldu betri málningu.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
11: Dale Carnegie. Dale.is
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
13: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.

0: Er þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjöf

0: og innfræklefa. Normex.is.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
6: Morgunstund gefur gullínund með þessum bönnu góður. Gullínu líu.
7: Gullbylgjan.
8: Bestu lög.

0: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Eftir að ég fór á Deilkarnikinámskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
6: Deilkarniki. Deil.is.
7: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall. Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
2: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
5: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndir í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
8: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Einn bolli. Í kyrð. Og ró. Kaffitár.
10: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
11: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Klukkan 10, Elisabeth Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Einn bíll hafnaði utan vegar eftir umferðarslys á Vesturlandsvegi í gær. Slysið varð vegna framúrakstur samkvæmt lögreglu. Enginn talinn slasaður en lögregla biðlar til ökumanna að aka varlega, sérstaklega þegar kemur að framúrakstri. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem einni minnst á vasa þjófnað við Hallgrímskirkju í Reykjavík. Þjófarnir fundust ekki og biður lögregla fólkum að hafa augun opin á helstu ferðamannastöðum borgarinnar. Töluverð röð var í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli áttaleitið í morgun samkvæmt ábendingum sem borist hafa fréttastofu. Fréttastofan náði tali af einum farþega sem var á hlaupum í gegnum flugvellin eftir klukkustundar bið. Á mynd sem finna má á vísi sést hvernig röðin í öryggisleitina teygir sig niður stigann á fyrstu hæðinni og í gegnum brottfararsalinn að útgangnum þar sem farþegar koma alla jafnan inn. Raki Bar var á leiðinni til London en býr á Íslandi. Hún meðal þeirra sem þurftu að bíða í rauðinni. Í samtali við fréttastofu segir Raki að hún hafi beðið í klukkustund eftir því að komast að öryggisleitinni og óttaðist hún að missa fluginu sínu. Viðtal við hana má finna á vísi. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa í Savia, segir að nú sé háönni sumartraffík á flugvellinum og því mjög mikið að gera. 7 af 8 leitarlínum öryggisleitarinnar eru opnar. Hann hvetur farþega til þess að mæta áfram tímanlega þar sem raðir geti myndast á álagstímum. Þá sé gott að vera búið að huga að innritun svo sem á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum. Hunter Biden, sonur fyrrverandi Bandaríkjaforseta Joe Biden, segir það ekki hafa verið góða ákvörðun fyrir Bandaríkin að faðir hans hafi náðað hann fyrir brot gegn vopna og skattalögum. Það hafi neikvæð áhrif á arfleifð Joe Biden. Þetta segir Hunter í viðtali við BBC.

Árið 2024 var Hunter dæmdur fyrir brot á vopnalögum þegar hann laug á eyðublaði að hann væri ekki í virkri neyslu þegar hann kipti sér skammbyssu árið 2018. Byssuna átti hann í 11 daga en á þessum tíma var hann í eiturlyfjaneyslu. Hunter var sakfelldur fyrir brotið og brot gegn skattalögum. Hann átti yfir höfði sér 25 ára dóm vegna vopnalagabrotsins og 17 ára dóm fyrir skattalagabrotin. Dómurinn féll sumari 2024 og átti að gera Hunter refsingu í desember. Áður en það var gert náðaði Joe Biden þá bandaríkjaforseti son sinn þrátt fyrir að hafa fullyrt fyrir á árinu að hann myndi ekki gera það. Ástæðan var að Joe óttaðist að Hunter yrði fórnarlamb ríkisstjórnar Donald Trump sem þá var nýkjörinn bandaríkjaforseti og tók við mánuði eftir náðunina. Og þá stuttlega að veðri, fremur úrkomusamt verður landi norðan og austanvert í dag, talsverð úrkoma á austurlandi en úrkomu lítið sunnan og vestanlands. Smám saman mun létta til þegar líður á daginn og því ekki von á að það rigni mikið á þá sem ætla að gera sér ferð í miðborgina vegna gleðugöngunar. Hiti verður á bilinu 7 til 16 stig, mildast syðst. Það tekur á kólna í dag, dregur úr úrkomu og einnig úr vindi. En þetta voru fréttirnar klukkan 10. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 12.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur.

0: Ketchup-brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia-brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Pride Party í Partyland Holtagörðum. Gerðu meira úr Pride-gleðinni með litrika fánum, blöðrum og skrauti frá Partyland. Partyland.is.
3: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
4: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskyldurna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
10: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
12: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni í

0: fyrsta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
1: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðnir að kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, break.
10: Okay.
8: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
11: So free.
12: Þetta gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fæ, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
8: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
9: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur.
10: Við elskum þessar hellur.
11: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
13: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndir í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
14: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðun og Blómavall.
15: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10-2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
16: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
17: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin. Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
3: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
0: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndir í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
7: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjúðkaun, húsasmiðin á Blómavall.

0: kosti í verslunum Bíkó.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
3: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
11: I'm just a neighbor from across the hall.
9: Spider-Man.
11: I'm MJ.
9: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
12: Vissið þú að Drive-In Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
6: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Hvernig hljómar rafbíll? BX.

0: sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Sumar

0: Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndir í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll, 12.

0: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
1: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Það er óskeikja að vonast til að afgerandi stuðningur með að á móti aðildarviðræðum fáist í þjóðaratkvæðagreiðslunni að mati stjórnmálafræðings. Spánn hefur tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn frá Ítalíu í kjölfar svipaðra aðgerða Ítala, deilur milli ríkjanna harna. Fjöldi fólks samankominn á bæjarhátíð á Selfossi, götur hafa verið skreyttar og brekkusöngur fer fram á jafnsléttu í kvöld. Dagbjartur Sigurbrands og Guðrún Brá, ríkjandi Íslandsmeistarar í golfi, leiða Íslandsmótið á Korpúlfsstaðavelli. Norðlæg átt í dag en hægari breytileg allra syðst styttir smám saman upp og von á mildu veðri í gleðigöngunni í miðborginni. Komiði sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni, Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Það er óskeikja að vonast til að afgerandi stuðningur með eða á móti aðildarviðræðum við Evrópusambandið fáist upp úr kjörkössunum þann 29. ágúst. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Sagan í seinni tíð sýni að afar mjótt verði á munum þegar atkvæði verða talin. Bjarki Sigursson.
1: Samkvæmt nýrri könnun Gallup sem gerð var fyrir hreyfinguna áfram Ísland segjast 8% óákveðnir þegar spurt um afstöðu þeirra í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. 46% ætlaði að segja já og sami fjöldi, 46% ætlaði að segja nei. Staðan því nýfjöfn þegar kemur að hópunum tveimur. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það ekki koma á óvart. Reynslan í seinni tíð sýni að þjóðaratkvæðagreiðslur sem snúast Evrópusambandið verði ansi jafnar. Það hafi þó ekki alltaf verið þannig í sögunni.
2: Til dæmis þegar Austur-Evrópuríkin gengu inn í Evrópusambandið þá gerðu þær það allar með yfirgnæfandi stuðningi eða meira og minna í það minnsta. En það hefur verið miklu mjórra á mununum í ríkjum sem að Íslendingar eru vanari að bera sig saman við eins og Norðurlöndunum.
1: Eiríkur segir til dæmis að Svíjar hafi gengið inn í sambandið með litlum stuðningi auk þess sem norðmenn felldu samning naumlega.
2: Þegar Bretar gengu út úr Evrópusambandinu var það líka mjög naumlega og svona seinasta kosningin sem reyndar fyrir Austurtjaldsríki Moldóva þar var mjög mjótt á mununum þannig að þetta hefur svona verið tilhneigingin ef maður lítur til tímans og svona saman burður að hæfra ríkja við Ísland að þá segir það okkur að mjótt verða mununum.
1: Þær atkvæðagreiðslur sem Eiríkur vísar til snerust aðild að sambandinu eða útgöngu úr því. Í ágúst greiðum við landsmenn atkvæði með eða á móti því að fara í aðildarviðræður. Eiríkur segir þá breytu mögulega hafa einhver áhrif á það hvort mjótt verði á munum. Það sé þó erfitt að segja. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var spurð að því bítunni á bylginni fyrir helgi hvort 51% niðurstaða væri nógu afgerandi til að hefja ekki viðræður. Sagðist hún þá gjarnan vilja fá meira afgerandi svar frá þjóðinni.
0: Er það raunhaft?
2: Það er óskeikja.
1: Sagði Eiríkur Bergmann.
0: Yfirvöld á Spáni hafa tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn sem koma til landsins frá Ítalíu í kjölfar sambærilegra aðgerða Ítalíu gagnvart Spáni. Deilur milli ríkjanna hafa harnað eftir að 2000 flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórn.

0: stjórnarsvæðið Ceuta frá Marokkó í síðustu viku. Aurora L. Davidsdóttir.
1: Ítalía afnam tímabundið Schengen-samstarf frjálsa fólksflutninga milli landanna tveggja í kjölfar streymis flótta og farandfólks frá Marokkó til Ceuta, spænsks landsvæðis í Norður-Afríku og ytri landamæra Evrópusambandsins. Að sögn ítalskra yfirvalda eru spænskir ríkisborgarar undanþegnir eftirlitinu við komuna til Ítalíu og að ráðstafnir eigi aðeins við ríkisborgara utan Evrópu. Gær krafðist spott þess að Ítalía afnæmi sitt eftirlit fyrir lok helgar að sögn ítalskar stjórnvalda verður það í gildi til 15. ágúst. Yfirvöld á Spáni tók upp svipað eftirlit á miðnætti í nótt sem svar við aðgerðum Ítala en þær verða að óbreyttu í gildi til 7. september. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, hefur nokkra tíð kallað eftir strangari löggjöf hvað varðar fólksflutninga innan Evrópusambandsins. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sagði stöðuna hins vegar byggða á falsrökum og að engin leið væri fyrir fólki sem kom til Ceuta að komast inn á Schengen-svæðið. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallaði fyrr í vikunni eftir samhentu átaki Evrópuríkja aukið öryggi á landamærum sambandsins. Boðað var til neyðarfundar með innanríkisráðherrum Schengen-ríkjana vegna atviksins í Ceuta í síðustu viku, en meðal þeirra sem sátu fundin var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.
0: Hinn árlega gleðiganga verður gengin frá Hallgrímskirkju klukkan 2. Þaðan gengið eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskólagarðinn þar sem útitónleikar taka við klukkan 3. Þar skemmta gestum Sigga Beinteins, Páll Óskar, Una Torfa og fleiri landstæktir listamenn. Von á met þáttöku í göngunni í ár en 50 vagnar eru skráðir til leiks samanborið við 38 í fyrra. Veðurspár gera ráð fyrir mildu veðri á svæðinu, það ætti að stytta upp þegar líður á daginn og jafnvel von á smá sólarglætu. Töluverður fjöldi fólks hefur gert sér ferð á Selfoss þar sem bæjarhátíðin sumar á Selfossi fer nú fram. Íbúar hafa lagt mikinn metnað í skreytingar í húsagötum en í kvöld fer fram brekkusöngur á jafnsléttu og alvöru sveitaball. Lovísa Arnardóttir.
2: Bæjarhátíðin fer nú fram í 30. sinn og hófst á 5. dag með fjölskyldu tónleikum í Sigtúnsgarði þar sem Aron Kahn og Klara Einar skemmtu gestum á sem tvíekinu BMX Bros. Þá hlustuðum 1000 manns á stórtónleika stuðlabandsins með tónlistafólkinu Stefáni Hilmarssyni og Hildivelu. Í gær var Tívoli opnað á svæðinu auk þessum ólísmóti í knattspyrnu fer fram alla helgina. Hátíðin stendur fram á sunnudag en í kvöld hápunkturinn, sveitaball og brekkusöngur á jafnsléttu.
3: Svo endum við daginn á sléttusöng og við erum einnig með brennu í lokin, þannig að hérna og hér safnast allir saman að þið bæjarbúar og hlusta á ljúfa tóna.
2: Sagði Sindri Rúnarsson, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Götur á Selfossi hafa verið skreyttar í öllum regnbogans litum og fjöldi götugrilla fyrirhuguð.
3: Það mikil metnað lagður í skreytingar svona ás og ári og maður sér alveg að það er ákveð keppniskap líka á milli gatna.
2: Sindri segir mikil líf í bænum og hvetur fólk til að gera sér ferð á Selfoss og sækja hátíðina heim. Allir séu velkomnir.
3: Og það mikil líf í bænum, mikil að vera í miðbænum okkar fallega líka, þannig að hérna, það ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Að við hvetjum alla til þess að koma, það verður mjög skemmtilegt.
2: Sagði Sindri Rúnarsson, framkvæmdastjóri Sumars á Selfossi.
0: Enn eitt mót stúlkna fer fram á Akureyri í annað sinnum helgina en sambarilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu 40 ár. Framkvæmdastjóri KA segir mótið komið til að vera og vonast til að stúlkurnar skapi minningar fyrir lífstíðum helgina. 700 stelpur á aldrinum 9 til 10 ára eru mættar til leiks í rigningunni á Akureyri en 108 lið taka þátt í mótinu í ár.
4: Það er bara heljarinn mót sem byrjaði hérna klukkan 2 í gær og spilast hérna bara með seinni part á sunnudag, fullt af stelpum í bænum að spila fótbolta og hafa gaman.
0: Sagði Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA. Hlýtt er í bænum og engin vandræði sem fylgi úrkomunni. Þetta er í annað sinn sem enn eitt mót stúlkna er haldið en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu 40 ár.
4: Þetta kemur kannski bara svona til það sem að ennit vildi raun fara að leggja það með mót fyrir stelpur líka og gera sambærilega upplifun fyrir stelpur og hafi verið fyrir stráka undanfarin ár og eru bara virkilega flott og við stolta samstarfið því að þau eru gera bara allt strax eins og hefur verið á strákamótinu síðustu ár. Það eru flotti tónleikar, öllum boði í bíó og sund og framvegis, þannig að þetta er svona meiri upplifun heldur bara það að mæta og spila fótbolta. Við erum svona vonast til þess að stelpum að sé þetta til þess að vera saman og kynnast öðru stelpum í öðru liðum og bara svona skapa minningar fyrir lífstíði.
0: Og er þetta komið til að vera?
4: Já, ég held það. Mér hefði bara móttökurnar síðustu tvö ár þá held ég að þetta sé komið til að vera og verði bara enn öflugar að vera verði komin meiri reynsla á þetta eftir 2-3 ári viðbót sko.
0: Sagði Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA. Úr þessari íþróttafrétt förum við aðrar fréttir af íþróttum því hingaðir Aron Guðmundsson mættur. Aron, ríkjandi Íslandsmeistarar er í gólfi, þeir eru núna í kjörstöður þekki þegar Íslandsmótið er hálfnað.
5: Jú, mikið rétt, við byrjum bara kannski á karlaflokkinum, þá erum við þar með Dagbjart Sigurbrandsson úr gólfklúbbi Reykjavíkur, hann að spila á heimavelli. Hann er ríkjandi Íslandsmeistar, vann sem fyrsta Íslandsmeistaratitil á síðasta ári og er núna með 5 högg af forystu eftir fyrstu 2 hringina, mótið hálfnað, 8 högg undir pari og næstur á eftir honum eru Tómas Eriksson, liðsfélagans úr GR á 3 högum undir Paris sem og Kristján Karl Guðjónsson úr golfklubbi Mosfellsbæjar þegar þeir þurfa að vinna upp nokkur högg til að ná að skáka Dagbjarti þessar 2 ringi sem eftir eru og kvennamein eru við einnig með ríkjandi Íslandsmeistara, fjórfaldan Íslandsmeistara Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur í forystinu, hún með 2 högga forystu tók fram úr Elsu Maren í gær en hún bara stutt undan á 1 höggi undir pari, munan að 2 höggum á milli þeirra, aðstæður mótinu til þess að hafa verið mjög krefjandi. Það hefur verið mýgandi rigning núna undanfarna 2 daga og aðstæður að breytast núna. Rigningunni hefur slotað en á sama tíma er vindurinn að magnast upp. Ég ræddi aðeins stöðuna á mótinu við golfsérfræðinginn Þorstein Hallgrímsson. Heyrum hvað hann að segja.
6: Spilamennskarnir búin að vera mjög góð. Það kemur svo sem ekki óvart að þau 2 séu þarna í efstu sætunum og bara ríkjandi Íslandsmeistar eins og sagðir og hafa verið að leika vel og við erum að sjá Dagbjart og Guðrún og bara að vera að leika frábært golf ásamt fleiri kylfingum að sjálfsögðu. Völlurinn settur upp mjög erfiður og hann mjög krefjandi og sem gerir þetta ennþá betra því að eins og segja aðstæðunar ekki gefnar og veðrið ekki búið og gott og stefnir í daga verði þó nokkuð vindur þannig að aðstæður verða svona öðruvísu krefjandi í dag. Það verður þurft en meiri vindur líklega þannig að það reynir svo sannarlega á kylfingarna á vellinum í dag.
0: Einmitt veðrið á Íslandi en þá fyrir við annað því það má með sanni segja að stuðningsmenn Víkings Reykjavíkur séu að upplifa mjög súlsætt tímabil í fótboltanum.
5: Já, við getum svona farið við stöðinu á karlaliðinu fyrst, þeir eru á toppnum í bestu deild karla með 7 stiga forskot á næstu lið og sama tíma eru við með kvennalið félagsins á botni bestu deildar kvenna, gengur ekkert hjá þeim, eru bara reynlega sagt að berjast í bökkum. Víkingur tapaði botnslagnum gegn Val í bestu deild kvenna í gær, er núna á botni deildarinnar og einhver aðeins upp í örugt sæti. Það er unnu síðast leik í deildina þann 30. maí síðastliðin. Andrúmsloftið er mjög þungt í Víkinni hvað þetta varðar. Skulum fá að heyra hvað Einar Guðnason þjálfari liðsins að segja í viðtali eftir leik í gær.
7: Nú erum við bara í skítamálum í djúpri hólu og það er bara eitt annað í bóði en að spilla sér upp þessu hólu og við hefum svo sem einhver tapu þessu þannig að já, við þurfum alltaf bara að taka það mæta næsta æfing og reyna að undirbúa næsta leik.
5: Sagði Einar að það er kannski bara fínt að hafa einhver tapa og reyna bara að keira á leikina þessum eftir lifið tímabils en við getum sagt að Emma Nicole Phillips, leikmaður Grindavíkur Njarðvíkur hafi stólið senun í bestu deildinni í gær. Hún skoraði öll 4 mörk Grindavíkur Njarðvíkur í 4-2 sigri gegn IBVAF, nýliðaslagur þarna og já, geta vel við að hafa Emmu í sínu liði og fyrir norðan af því að við vorum þar áðan á N1-mótinu þá vann Þór Káa, 2 marka sigur á fram í gær, bæði mörkin kom í seinni hálfleik frá Erin Flörey og Karin Huldur Hrafnsdóttur. Þór Káa hefur ekki tapað leik á heimavelli síðan undir lok maí og er í 7. sæti.
0: Einmitt. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð, Aron. Og þá lítum við til veðurs. Norðlæg átt í dag, víða 8-15 metrar á sekundu, en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til en fer að létta til, en annars víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomi í kvöld. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og morgun, dálítil væta á norður og Austurlandi og allra syðst, en annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast syðst. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðaustan 5-13 metrar á sekundu, þurrt að kalla og léttir til síðdegis. Norðan 3-8 á morgun og lengst af bjartviðri. Hiti 8-14 stig. Veður horfir á landinu næstu daga, hægur vindur og víða léttskýjað í byrjun vikunar, hlýnar norðan og austanlands, þykknar upp á þriðjudaginn og víða rigning lengst af á miðvikudag. Norðlægari vindur á fimmtudag og föstudag og úrkoma einkum bundin við norðanvert landið, annars fremur mildt. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Það er óskeikja að vonast til að afgerandi stuðningur með eða móti aðildarviðræðum fáist í þjóðaratkvæðagreiðslunni að mati stjórnmálafræðings. Spánn hefur tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn frá Ítalíu í kjölfar svipaðra aðgerða Ítala, deilur milli ríkjana harna. Fjöldi fólks er samankomin á bæjarhátíð á Selfossi, götur hafa verið skreittar og brekkusöngur fer fram á jafnsléttu í kvöld. Dagbjartur Sigurbrands og Guðrún Brá, ríkjandi Íslandsmeistarar í golfi, leiða Íslandsmótið á Korpúlfsstaðavelli. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við munum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3 en þangað

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ný Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Takið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
11: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
12: Útsölu lok og götumarkaður, fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
14: Dale Carnegie, Dale.is.
15: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
17: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
5: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
7: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
9: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
11: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
12: Sumarútsölu Dorma lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
14: Risa parkett útsala, allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti, Penninn Eymundsson.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Það opið í dag.

0: 50% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Ylva.
1: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: 10. ágúst á tix.is.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verður

0: drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio. Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Hitabylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
4: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
5: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: I want to break free.
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Yeah, boy.
11: Okay.
9: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
10: So freeing.
9: Þetta er Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
8: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Sumar útsala, pallaóli á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Eclipse veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9.

daginn í tilefni göngunar. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, sakar Silju Báru Ómarsdóttur, rektor Háskólans, að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar Ísland og Evrópusambandið með ákvörðun sinni að færa fyrirhugaðan fyrirlestur dr. Karls Bodenbacher. Silja segir að sérstakar reglur gildi hátíðarsal Háskólans. Fyrirlesturinn fyrirhugaði sé álitinn of pólitískur en að honum standi annar salur til boða. Ragnar nokkur harðorður í garð rektorsembættisins og segir að með riftun leigusamningsins sé rektorsembættið að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar ESB og Ísland. Erfitt sé að sjá hvernig það samrýmist hlutverki háskólans en lesa má ítarlegri fréttum málið á Vísi. Sjálfsprengjudróni sem fannst nærri flugvelli í Þýskalandi frá Rússlandi samkvæmt bandarískum embættismanni sem þekkir til leynilegrar skýrslu málið. The Wall Street Journal greinir frá og hefur eftir ónefnda embættismanninum. Fyrri vikunni var sjálfsprengjudróna lent við hliðina á úkraínskri fraktflugvel sem var hlaðin skotfærum frá Frakklandi. Sprengjuefni drónans talið vera öflugt en hvellettan mun hafa verið gölluð og sprakk hann því ekki. Sömuleiðis verið að rannsaka annan óþekktan hlut sem flugvél sem var á leiðinni í loftið frá flugvellinum flaug á. Vélin hlaut minniháttar skemmdir og lenti heilu og höldnu á nálægum flugvelli. Forsætisráðherra Tælands hefur heiti því að herða lögum eftirlit skotvopna í kjölfar skot árásar þar í landi í gær. 8 létust og 22 særðust þegar 14 ára drengur hóf skotríði í grunnskóla sínum í útkverfi Bangkok. Forsætisráðherrann segist ætla setja lög sem takmarka burð skotvopna á almannafæri og að með nýju lögunum myndu einungis opinberum starfsmönnum í starfi vera heimilað að bera vopn. Jorge Messi, faðir argentínsku knattspyrnustjörnunar Lionel Messi látinn 68 ára að aldri eftir langvinn veikindi. Greint frá andlátinu í spænskum fjölmiðlum en hann lést á spítala í Argentínu í gær. Þegar Messi var ungur að árum keyptur til spænska stórveldisins Barcelona fylgdi Jorge honum eftir á meðan restin af fjölskyldinu hélt kyrru fyrir. Hann átti seinna eftir að aðstoða son sinn mikið á hans atvinnumannaferli sem eitt sá glæstasti í sögun knattspyrnunnar. En þetta voru fréttirnar klukkan 3. Fréttir verða næst sagðar hér á bylginu klukkan 5.

0: lasagna?
1: Já, okkur ekki.
0: Felix með öllu.
2: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Ísland.

0: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: Ískaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Kúlpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjur.
3: Drífðu þig að tryggja er miða.
4: Ég er bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kúlpasveitin Risaeyjarmyndin er komin í bíó.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Helgin Blönur. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
9: Hvernig hljóma rafbíl?
10: DL. Eitt mesta úrval landsins af innimálingu.

0: þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað.

0: en fuglar gera? Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömlu
8: móður. Gullbylgjan.

0: ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
3: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
4: Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Eigendur barnaloppunar biðla til leigjenda sinna að fara ekki gaggert í góða hirðin og selja vörurnar síðar í básaleigunni. Guðríður Gunnlaugsdóttir, einn af eigendum verslunarinnar, segir þau í rekstrateyminu verða vör við einstaka leigjendur sem stundi slík viðskipti. Nýlega var verslunin opnuð í nýju rými við hliðina á góða hirðinum og eftir þau tímamót hafi háttsemin orðið áberandi. Erfitt sé að hafa stjórn á athafinu, en þetta séu þó einstaka leigjendur og eigendur gruni að yfirleitt sé þá sömu að ræða. En viðtal við Guðríði má finna á Vísi. Sjálfsprengidróni sem fannst nærri flugvelli í Þýskalandi frá Rússlandi samkvæmt bandarískum embættismanni sem þekkir til leynilegra skýrslu málið. The Wall Street Journal

ekki talin alvarlega slasaður. Á myndskeiði sem tekið var núna í morgun og má finna á Vísi, má sjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins draga bílinn upp úr fjörunni. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtali við fréttastofu að slökkvilið hafi verið að verki eftir að hafa fengið beiðinni frá lögreglunni. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, sakar Silju Báru Ómarsdóttur, rektor Háskólans, að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar með ákvörðun sinni að færa fyrirhugaðan fyrirlestur Dr. Karls Bátebacher. Silja segir að sérstakar reglur gildu hátíðarsal skólans. Fyrirlesturinn fyrirhugaði sé álitin of pólitískur en honum standi annar salur til boða. Ragnar nokkuð harðorður í garð rektorsembættisins og segir að með riftun leigusamningsins sé rektorsembættið að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar ESB og Ísland. Erfitt sé að sjá hvernig það samrýmist hlutverki háskólans en lesa má ítarlega fréttum málið á Vísi. Júfóriastjörnundar Alexa Demi og Hunter Skaffer eru staddar á Íslandi. Þær flugu með vél Íslandir til landsins og eru hér samkvæmt heimildum fréttastofu til að fagna fjölbreytileikunum og fanga almyrkvan með berum augum. Skaffer hefur talað opinberlega það að vera transkona auk þess sem að tók þátt í ákæru gegn lögum sem komu í veg fyrir það að transfólki í Norður Karolínu í Bandaríkjunum mættu núna nota almenningssalerni sem samrennast kyni þess. En þetta voru fréttirnar klukkan 5, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
5: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
6: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
0: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
5: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Did you miss me, Spidey?
9: New York Borg, þarnast hetju.
10: I'm losing my mind.
9: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
11: Spar maturverslun Staðabergi er opinn allan sólarhringin.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got

0: Bylgjan.
1: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
2: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta
0: er Good Kid.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Hinn eina sanna. Lenovo. Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vöru mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsleti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: Laugardalshöll 12. desember. Þetta er eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
1: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.900.000.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
3: Sólmyrkvagleru Optical Studio.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Spar maturverslun Barastig opinn allan sólarhringin.
9: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúxus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Fyrir mér er ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagröður allt árið og lambið er eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreinælska vatnið, hreinælska gróðurinn, já þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
0: Fólkið bak við bragðið, íslenskt lambakjöt.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rick Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.

0: okkur um helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Bestu lög allra tíma.

0: besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Emil, skemmuður átján Kópavogi, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
5: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu að tryggja er miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20...

0: Orkan.is Orkan. Nú er tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
2: You ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risa Egi.
4: Gríði að tryggja miða.
5: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
8: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
2: Sumar útsölu Dorma lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: Það er planið í sumar. Heltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
4: I'm MJ.
3: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
5: I want to break free.
6: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
7: Yeah, boy.
4: Okay.
6: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
8: It's a free.
9: Þetta er Gullbylgjan.

0: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin. Á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni.

0: mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
1: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000

0: Malpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: í ágúst.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
3: Dale Carnegie. Dale.is.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Útimáling 20 til 25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.